Inggih, si sampun ni yakdi sampun preside Puput ni mangkin sider Andres kepangih yakdi ya.

Kumawit saking woh karmane punika Preside Raris mekadi menyayangan taler Side Raris di kapane punika Side mangemesin.